0: country yung one Gary Mix. May sekek ararua kawai kajidadin ka. Gary Mix.
1: Ai wasu mutanen ba san dalilin da yasa data suke karewa ba, amma bari ne muku bayani. Kun san idan mai waya na bacci wayan na yin wasu abubuwa da bi sani ba, idan har hakan ya faru? A wannan sa'in waya ke adana bayanai a cloud backup a sa'in da baccin ke ƙara nisa. Sai ka ci gaba da sabunta manhajojin da ke kanta, ko da ba a amfani da ita. Haba mai gida, ai ka san dole in san abin da ke faruwa internet.
2: Asha, datar da na sanya ta ƙare.
1: Just ba na gaya muku ba?
3: Ka kula kada wayar ka ta kwashe maka data da auto update. Ka rufe manhajojin da baka aiki da su. Ka rufe tabs din da baka amfani da su a duk lokacin da datar ka take a kunne.
1: A'a, me ya zafi? Ni fa bayani ne kawai nawa. Ka kula da datar ka don kar waya ta cinye.
3: More datar ka kuma leave it 100.

0: ta san wahalar da ta fuskanta Allah ya taya ta rikon kanta Ethiopia tunduni sarki ne sarkin nan ko shahararre ne shanin mulki
1: mita sayin da uku da dubu da hari radio fadi ra'ayinka
2: karfe 6 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi

da Arewa Radio mallakin hukuma ɗaya ne. Dan haka Arewa Radio ba ta da wata nasaba ta mallaka da duk wata kafar yada labarai ta radio ko talabijin da sunanta yake kama da na Arewa Radio kamar yadda wasu suke zato.

0: Kivo 3 in 1 Gary Mix mai sai ka ƙara ruwa kawai ka ji dadin ka.
1: Kivo Gary Mix.
2: Ai wasu mutanen ba san dalilin da yasa data suke karewa ba, amma bari ne muku bayani. Kun san idan mai waya na bacci wayan na yin wasu abubuwa da bi sani ba? Idan har hakan ya faru? A wannan sa'in, waya ke adana bayanai a cloud backup a sa'in da baccin ke ƙara nisa. Sai ka ci gaba da sabunta manhajojin da ke kanta, ko da ba a amfani da ita. Haba mai gida, ai ka san dole in san abin da ke faruwa internet.
3: Asha, datar da na sanya ta ƙare.
2: Just, ba na gaya muku ba?
4: Ka kula, kada waya ka ta kwashe maka data da auto updates. Ka rufe manhajojin da baka aiki da su. Ka rufe tabs din da baka amfani da su. A duk lokacin da data ka take a kunne.
2: Me zafi, ni fa bayani ne kawai nawa. Ka kula da datar ka, don kar waya ta cinye.
4: More datar ka, kuma leave it 100.